0: KMC Internacional Radio.
1: Ken Ken, hey hey, Kele Shesh, what? 2003, Ilan Babylon, משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.

ילדים מקובלים בתוך שמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער רץ על הכביש הכי מהר שרק אפשר, ולא יודע למה.

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בנדיטו סאס טו או דיוס גוארדדור דה טו פלאברה, גוארדדור דה טו פואבלו, גוארדדור דה טו סיודד, ירושלים.

תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים שכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.

0: תודה רבה לשתן וילה ומוקי.
1: תודה רבה למוש בנרי, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. תמשיכו ליהנות.
2: KMC International Radio.

0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג,
2: סיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביט, זה הבמה שלך.